0: Rikim ne gewa kiyum shibie?
1: Rizi ne?
2: Rizi ne?
1: Ozi, tige fan la, di po kyo gara hasi dogwa?
3: Nguan shi bago cha zho chepsi.
1: Tige fan la, dogu da agarab tongji. Kalash da ra yun nime na.
0: Su chung kala, din zhe zhe zhe dogu. Dagwa rizi zhe zhan, shibu yuki ma zhi.